0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug. Alt til dit kæledyr.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Felt 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Felt 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 100% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. På Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

God tirsdag morgen. Crowded House her. Don't dream it's over. Jeg kommer over og velkommen til. Til dig måske, der lige sådan har slået øjnene op og siger, ej, jeg skal så tidligt op i dag. Kan det gå? Ja, selvfølgelig går det. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øje, som også holder sommerferie her i uge 31. Jennifer Lopez her, ain't that funny. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

0: Departure hos Johnny. Grex, den dejligste morgen. Den passer dig vist her på denne tirsdag morgen. Den har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
10: Alle tiders morgen.

Cutting Crew og Just Started in Rams. Og så var det Knæks med morgensang til os. Den dejligste morgen. Det er tirsdag den 28. juli. Vi må jo bare erkende, at den her feriemåned for mange er ved at gå på held. Robin her, Dancing on my own. Godmorgen og velkommen til her på Elfad.

0: Bloody call me. Christian Brøns var forbi os også tidligere. Du kan gøre, hvad du vil.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Og nu Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

de her kæmpe hit for Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Jeg vil nærmest næsten påstå, at det er det største hit, de har haft gennem tiderne. Her er en duet til dig fra Anna Linnet og Thomas Helmi. Noget, som er rigtig godt at have, det er nemlig venner. Godmorgen.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Michael Jackson på morgenstunden her på Radio Alfa. Og Bad, det er helt varme. Og med den plade blev det tid til tidlige Alfa-nyheder klokken 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet, Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlever herhjemme, bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden, efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA.
0: Så vidt de tidlige alfa-nyheder, lidt eller nogen sol i dag i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ude på eftermiddagen bliver det dog mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God tirsdag morgen. Billy Idol her i det, kan man sige, stille hjørne her. Eyes Without a Face. Han plejer altså godt at kan sprælle lidt mere. Jeg er Bjarne Aarhusen, vikar for Boris, som holder sommerferie her i disse dage og uger. Her er det Shania Twain, That Don't Impress Me Much. 6 minutter over 6. Velkommen til her på Radio Alfa.

0: Det er et herligt pop-hit, det her fra Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Hun begyndte da sin karriere som country-sangerinde og boede i Canada. For nu om dagen, så er det USA og poppen. Ja. 6:09. Godmorgen og velkommen til her, Bardo Alfa. Et hurtigt overblik over trafiksituationen i Østjylland. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i morgentrafikken. Der er god plads på landevejene i øjeblikket, og der er også noget, der tyder på, at fotovognene her i Østjylland holder sommerferie. Togtrafikken, Go Collective og DSB melder også om tog til tiden her til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

Alle tids morgen, hvor du Alfred Rasmus Seebach. Lys i din lejlighed. Lidt er der nogen sol til os i dag i Østjylland. Men ligesom i går, også enkelte byer hen over dagen. Temperaturen vil komme til at ligge mellem 19 og 22 grader. Men det er køligt her tirsdag morgen. Temperaturen sådan mange steder i Østjylland ligger lige under 11 grader. Jamen, det bliver bedre heldigvis. Lige nu 14 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til Whitney Houston her i Fraternity That. Godmorgen.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: It's Your Boys, It's a Sin. It's Your Boys, som jo har vendt mange hits på samvittigheden.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Og det har næste kunstner, som ind også. Her er Taylor Swift, Shake It Off. Godmorgen.

0: Tirsdag morgen på Radio Alfa, og det her var den korte udgave af Erasure Sometimes. Alfa nyheder er klar, klokken er 6:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
0: Tak til Dan Jensen i Alfa-nyhederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også, som i går, muligheder for enkelte byer hen over dagen. Temperaturerne vil i dag ligge mellem 19 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
9: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med toptunede traktorer og minibuller.
10: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
9: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
10: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
9: Spottet og sponsoreret af
10: Antirust Lystrup,
9: Skalmstrup Maskinstation
10: og PR Lastvognservice.
11: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
12: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

Tirsdag morgen var det i hvert fald Gabrielle her, Dreams. Åh, du har haft gode drømme i nat. Nogle gange kan man huske dem, andre gange, så kan man altså simpelthen ikke. Arrangementsoversigten for i dag, den 28. juli, med et enkelt programpunkt, B65, spiller banko i Gerlev Forsamlingshus i dag. Døren åbnes kl. 17.15, og spillet starter 18.50. Lige nu 6.39. Godmorgen og velkommen til her på Alfa Andersen Blot, den første gang.

Det var et kæmpe hit for Irene Cara, What a Feeling. Og det tror jeg i den grad også vil genhøre her tirsdag morgen på Radio Alfa. Det er den 28. juli. Godmorgen og velkommen til dig, som måske lige er kommet ud af kassen. Fjerne, hvad man nu kan kalde en seng her. Der er en dag i vente til os med lidt, eller nogen sol, men også lidt byer til os indimellem her i løbet af dagen i Østjylland. Sådan er det. Radio her elsker sig dig. Lige nu 6:47, 13 minutter 7. Godmorgen.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
16: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Alle tiders morgen, Brønne Valgfærd, hit med, med Mina, må jeg sige. Her er Grease fra Frankie Valli. Og med pladen her, så kommer vi til syvende hørende.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Her er en vejrudsigt, som ikke rigtig kan styres ud over, at vi må leve med, hvordan den er. Lidt eller nogen sol i dag i Østjylland, men også enkelte byer. Temperaturerne vil ligge mellem 19 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Smith. Når de er rigtig gode her, I don't wanna miss a thing. God tirsdag morgen. Velkommen indenfor her på Radio Alfa. Til solbeskinnet tirsdag, sådan i hvert fald en imellem ifølge meteorologerne. Men også en enkelt regnbyge. Det var også sådan, vi havde været i går. Men det er jo stillhed før storm med hensyn til vejr og sommervejr, for der er noget rigtig godt i vente senere på ugen. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Jeg er vikar for Bo Øres, som holder sommerferie. Ja. Og sommerferievejr, ja, det kommer der i hvert fald igen. Lige nu, 7 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til her News. Ja, her er min sang til dig.

0: tirsdag morgen på Alfa er et rigtig dejligt hit her fra Black Wonderful Dive. Når man står op til sådan en morgen, hvor solen skiner, så synes man i hvert fald, det går jeg med fælles liv, det er dejligt. Et hurtigt kig på trafikken i Østjylland her til morgen. Der er god plads på vejene. Det skyldes helt sikkert, at der er rigtig mange stadigvæk, der holder ferie. Og vi har heller ikke nogen meldinger i øjeblikket om togforsinkelser. Både Go Collective og DSB melder om tog til tiden i Østjylland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: tirsdag morgen på Radio Alfa. Med Rasmus her, In the Shadows. Og så tænker du sikkert, har han fået noget galt i halsen, eller hvad? Nej, de hedder The Rasmus. Et finsk band, som hittede voldsomt meget med den her i 2003. Og de er stadigvæk aktive, The Rasmus. De spiller i Finland her den 7. august. 8. august i Berlin, Tyskland, og så skal de en tur til Chicago senere. Lige nu 7.21. Godmorgen.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

Det er helt rigtigt. Vi følger Chubadour, er det ikke? Vi har da dejligt land, ja. Sangen om Danmark her. 7:27, 7:03. I aften, siden jeg gik i seng, var jeg lige ude og gå en runde på min lille mini-ranch, og så kiggede jeg sådan i mod syd, og der var den flotteste, næsten fuldmåne. Fuldmåne, det er i morgen aften, at vi kan se den, hvis det er, altså, det er skyfrit. En sang om fuldmåne, ja, og måneskinden her fra Katie Melua. Pladen her tager os til nyhederne her kl. 7:30. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
2: Tak til Alfa-nyhederne. Her er ikke mulighed for ret meget styring. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer i dag. I eftermiddag bliver det mere skyde fra sydvest, men det skulle antageligt holde tørt. Temperaturen i dag mellem 19 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong Se byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-Trio.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Tørslev og Hadsten.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.

0: Simply Red. Og Mick Hucknall i forgrunden, som han plejer, her på Stars. Det er den 28. juli, og lige nu tager vi et nedslag i historiebøgerne. I 1984, USA's præsident Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles, Californien. Der er 65 danske deltagere med cykelrytter Michael Markussen i spidsen som fanebærer. I 2005, den irske modstandsbevægelse IRA meddelte, at de ville indstille alt væbnet kamp. Og i dag i 2008, Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protester tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste fire måneder har de såkaldte afklædte skønheder trods navnet været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev i øvrigt bragt i 1976.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

0: Smooth Operator. 7.44. Det kan også sige 16 minutter i 8. Godmorgen. Solbeskinnet tirsdag her på Alfa, men også i Østjylland. Lidt skyer hen over dagen, det må vi leve med. Trafiksituationen ser fornuftig ud på landevejen i Østjylland. Der er ikke meldinger om forstyrrelser i øjeblikket. Heller ikke fotovognene skulle være ude at måle. Vi har ikke meldinger om det i hvert fald i øjeblikket. Og så også trafikselskaberne Go Collective og DSB, de melder om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

Søren Torbegård Lund. Dansk Melodi Grand Prix vinder her i 2026, før vi går hjem. Ja, det bliver en lang nat i hvert fald. Men det er bare det. Det kan man sådan høre i hvert fald. Vi skal videre med Poison. Every rose has its thorn. Alle roser har tårne, det ved vi jo godt. Lige nu er klokken 7:47, 13:08.

0: Poison. Every Rose Has Its Thorn. Poison er også sådan kendt for at lave lidt mere hårdslående musik end den her. Man kan vist godt kalde det her en ballade i Poison-regi. 70'erne kalder lige nu. Nu er klokken 10:08.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

0: var helt vildt store i 70'erne, som var okay. Og også den her, Don't Play Your Rock'n'Roll, som I. Og det er også fra tiden, hvor deres gode gamle gardine forsanger Chris Norman, som også sang den her. 7.53, 7 minutter i 8.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Johnny Madsen og Johan Olsen her. Godt nyt. Ja. Olsens og Madsens sarkasme og charme er her på morgenstunden. Tid til alfanyheder, klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart, det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning, så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet, Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlever herhjemme, bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger.
0: Tak til Dan Jensen. Ja, cancer, det er en frygtelig sygdom, men heldigvis, ja, så er man bedre til at helbrede den. Lidt er der nogen sol i dag i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Det er næsten en gentagelse fra i går. Ud på eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Dennis Williams, let's hear it for the boy. Velkommen til Alle Tiders Morgen. Her på Radio Alfa, det er tirsdag den 28. juli. Jeg for mange begynder ferien jo at ligne noget, som man har noget godt brugt til salg af. Jeg er ført Per Larsen, vikar for Bo Ørjes. Velkommen til.

0: Den er Me Tree, Always the Last to Know. Og Kim Larsen tidligere om Tutam. Det der med at være den sidste til at få noget at vide, ja, det er jo ikke altid sådan super spændende. Cher har jeg til at føre om et øjeblik. The Shoop Shoop Song.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Cheer the Shoop Shoop Song. Shoop Shoop, ja. Hvad betyder det egentlig? Det tror jeg, jeg skal have undersøgt sådan lidt nærmere. Alle tiders morgen her på Radio Alfa. Et Rednecks her. Love is a Stranger. Godmorgen.

Paul Krebs. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Ja, det skal man gøre en gang imellem. Hvis man også måske lige har savnet og længsel og et eller andet. Ja. Lonely the Band. Det er indie pop til dig her på Radio Alpha. Her er Broken. Lige nu, 6 minutter i halv 9. Godmorgen.

0: You and Lewis and the News. What is all right? Sound, ja, så typisk for Hugh Lewis and the News i 80'erne. Tid til nyheder. Dan Jensen orienterer. Klokken er 8:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Østjyllands politi efterlyste tidligere i dag en 73-årig mand, der i aftes forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Politiet oplyser nu, at manden er fundet i god behold og takker alle, der kom med oplysninger i sagen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet, Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger.
0: Så vidt alfanyhederne, lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde fra sydvest og temperatur i dag mellem 19 og 22 grader. I aften tør der mere skyde, og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Grenå sommer er liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
7: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
6: Se meget mere på fjord-gården.dk.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
10: Det er Lasse.
11: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
10: Ja, hej.
11: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
10: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
12: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
13: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Bruce Springsteen og hitsangen her, Dancing in the Dark, som stammer fra albumet Born in the USA.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.
0: Jeg tror på, det er nok det mest sælgende album, Bruce Springsteen har haft sådan gennem tiderne. Her er Donna Summer Hot Stuff. Godmorgen og velkommen her på Alpha.

0: det er en af de helt store hits her fra The Verve og Bittersweet Symphony. Og Stevie Odiner der, dem kan jeg ikke stå for. Arrangementsoversigten for i dag, den 28. juli, Kirkens Korsær har torsdagscafé i Løgstrupgården i morgen, det er Vestertorv 16, og det er fra 13.30 til 16. Og i dag, Asfjær Forsamlingshus afholder bankospil, det er hver tirsdag, fra kl. 18.50, dørene åbnes kl. 18, det sker i Asfjær Forsamlingshus, Vestergade 2.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Moon Jam, Belisa. Og drømmene fik fuldstændig frit spillesang her. Jeg har en storsyngende Whitney Houston klar til dig om et øjeblik. 9:09.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Du lytter til Radio Alfa.

0: Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og bliver aldrig træt af at høre den stemme der. Whitney Houston, som jo havde en lang glorværdig karriere, og så sluttede så brat lige pludselig. Ja, det er ærgerligt. Tid til nyheder, klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, da Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Østjyllands politi efterlyste tidligere i dag en 73-årig mand, der i aftes forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Politiet oplyser nu, at manden er fundet i god behold og takker alle, der kom med oplysninger i sagen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger.
0: Tak til alfanyhederne. Det er der nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen skulle det blive mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og mest skydevejr, og i nat til dels klart vejr, så kan vi se fuldmånen, der er på vej. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Spandau Ballet, True. Velkommen til Altiders Morgen her på Radio Alfa. Som jo lugter lidt af formiddag, også her efter klokken 9. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øres, som holder ferie også i ugen her. Er der også nummer 30 i Pew Bella Cotter? Velkommen til.

Rock Casino, Elsk mig i nat. Og før den var det, kan man sige, ham der, der kan lave kærlighedssange fra Italien over dem alle. Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa. Radio Alfa, alle tiders bedste sange her, og Rodione, Song for Soul.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Starship, we built this city. I eftermiddag udlodernes fisker endnu et bogstav i sommerkonkurrencen i juli måned med en weekendkur på højkant fra Brugsen i Allingåbro. Kuren indeholder alt, hvad du skal bruge til at lækkerier til en god lang weekend. Gæt ugens ord og vær med i konkurrencen. Og i dag bliver bogstav nummer 2 i året her i denne uge frigivet af Niels Fisker. Det er i eftermiddag efter kl. 14. Nu er det Mike. Relax, take it easy.

0: Madonna Borderline. Om et øjeblik har jeg The Cranberries til dig, en ode to my family, en hyldest til familien og sammenholdet.
1: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
4: Alle tiders bedste.

0: Cranberries, Ode to My Family. En hyldesang til familien. Det er den 28. juli i dag, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i 1984, at Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles, Californien. Der er 65 danske deltagere med cykelrytteren Michael Markussen i spidsen som fanebærer. I 2005, den irske modstandsbevægelse IRA meddelte, at de ville indstille alt væbnet kamp. Og så i dag i 2008, Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protest og tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste 4 måneder har de afklædte skønheder trods navnet været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev i øvrigt bragt i 1976.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

0: YouTube.
1: God form her, og selvfølgelig Bono i forgrunden her. Still have been found what I'm looking for. De er nok en af de allerstørste fra dem. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Lige her efter klokken 10, så er Poul Fod klar med formiddag med Fod her på Radio Alfa. Ha' en fortsat god dag sammen med os. Hej.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Er var Cool and the Gang og Ladies and Night, og så tak til Per. Per tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgenradioen. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var Jannik Stork, der vogtede målet, da Randers FC i aftes indledte den nye sæson med at spille 1-1 med Silkeborg. Den normale første målmand, Paul Iso, var ikke med, da Australiens fremtid i klubben i øjeblikket afklares. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen har Iso et ønske om at komme til en anden klub på et eller andet tidspunkt. Der bliver afsøgt nogle muligheder, men det er ikke sådan, at der ligger et konkret tilbud på mit bord, eller vi er tæt på noget, så der kan nemt gå noget tid endnu, siger han til Viaplay. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hølborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
0: Tak til nyhederne, der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten sidder med lidt eller nogen sol, også en enkelt by, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol, mest tørt i nat, tørt og skydevejr, og temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

You Can Call Me Out. Det var Paul Simon og den her fantastiske video til den med Chevy Chase, der står og mimer sangen her. Og Paul Simon, han vil gerne ind og synge med, og han bliver skubbet til siden. Og det er en meget, meget sød video, synes jeg, hvis du husker den. Paul Simon videre til R.E.M. Rapid Eye Movement, står det for. Her er de med Shiny Happy People. Velkommen til formiddag med fod på en tirsdag.

0: var meningen engang.
1: Måske var meningen engang. Det var Steffen Breim med hans underfundige gode tekster. Og så det hele er produceret af Svend Gavl, trommeslageren. Man har problemer med ryggen og ikke har været med ude og optræde her de sidste par gange, hvor TV2 har trådt op. Nu er det Evan Elliman, her er If I Can't Have You her på Alfa. I don't know why.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: og mit.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Et super hit her fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Der er masser af hits på samvittigheden, eller i bagagen, kan man godt kalde det. Så er det svenske Eagle Eye Cherry og Save Tonight efterfølgende. Fodboldsang fra Shakira. Det er hun efterhånden rigtig god til. Du får den her fra

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunet traktorer og minibuller.
6: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
5: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
6: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
5: Spottet er sponsoreret af
6: Antirust Lystrup,
5: Skalmstrup Maskinstation
6: og PR Lastvognsservice.
7: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore på Jungård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
9: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
10: Er der noget, som er nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
11: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.

overraskelse for de fleste, i hvert fald for mig, så lige pludselig så trådte han op i Sønderborg. Jamen, jeg ved godt, det havde været reklameret lidt op, Sting, men han smuttede en tur til Danmark og spillede i Sønderborg, og efter dem, jeg har talt med, så var det en fantastisk koncert med Sting. Englishman i New York fik du. Nu er det danske Sko og Torp på Alfa og Losers Game.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Mariah Carey, fantastisk stemme, hun har. Her var Dream Lover, også med klokken blevet 11 her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var Yannick Stork, der vogtede målet, da Randers FC i aftes indledte den nye sæson med at spille 1-1 med Silkeborg. Den normale første målmand, Paul Iso, var ikke med, da Australiens fremtid i klubben i øjeblikket afklares. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen har Iso et ønske om at komme til en anden klub på et eller andet tidspunkt. Der bliver afsøgt nogle muligheder, men det er ikke sådan, at der ligger et konkret tilbud på mit bord, eller vi er tæt på noget, så der kan nemt gå noget tid endnu, siger han til Viaplay. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hølborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for et drab i Brønshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
0: Det er noget, der er nyder igen klokken 12. Vejrudsigten her klokken 11. Lidt eller nogen sol, også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol, mest tørt vejr, og i nat tørt og mest skyde. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Efterkommeren af Tove Ditlevsen, de var så søde og rare, og mod garanteret en god som bing, gav de Anne Linnet lov til at sætte musik til Tove Ditlevsens tekster. Og det blev været til en fantastisk album, Barndommens Gade, med alle de her gode sange på. Og det blev også til en singleplade, som hun stødte stor succes med, Anne Linnet, tilbage i midt-80'erne. Barndommens Gade, nu er det Electric Light Orchestra, ynder at spille. Spillede dem også i går. Her er de med Living Thing her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Chalamar, I Can Make You Feel Good, til Adamski. Kan du huske den her? Her er Klør. Katy Perry ligger klar lige efter med Hot and Cold. Og jeg har et nummer til studiet, hedder 2075 11. Den skal lige have tjekket lige om et øjeblik. Måske er det dig, der ryger med her i radioen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on. Fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
6: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

fremragende musik, de laver, The Cure. Optrådte i øvrigt på Roskilde Festivalen. Og der måtte jeg lige fortælle min kære datter, der var der, og det er ikke for gaffer og flere andre ting, af hvem de var, de her The Cure. Men de var meget, meget populære og fik rigtig, rigtig gode anmeldelser. Også fra min datter, ja. The Cure, Close to You til Dodo and the Dodos. Fantastiske Dodo Gad. Ønder at spille dem, det ved du. Vågner i natten, tror jeg, spillede i går. Her får du så det andet hit lige efter, nemlig Sømand af Verden, her på Radio Alfa.

She is just a devil woman. Det var simpelthen Cliff Richard. Og så Didas leader, en sådan one-hit wonder. De havde den her Diamai, som bliver efterhånden en Hjalmar-sang, fordi han sang den under corona, de her fælles sange, der var på DR1 i forbindelse med corona. Der sang han den, og så synger han den også til koncerterne. Så tror jeg, det er da Hjalmar, den der med Diamai. Det er det ikke, nej. 81, Didas leader.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Alle tiders

0: Talk About Sex. Det var Salt and Pepper. Klokken er 12. Vi skal nyde.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har i år fået knap 2,5 millioner kroner indtil videre i en særlig jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Norddjurs har fået godt 554.000 kroner, Syddjurs 460.000 og Favrskov har modtaget godt 360.000 kroner. Det viser årets opgørelse fra Styrelsen. De lokale kommuner får pengene som en belønning for at hjælpe såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang med at få løntimer. På landsplan har Styrelsen udbetalt over 76 millioner kroner i jobpræmier til landets kommuner. Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der i Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Jamen det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Rygterne har stået på længe, og det er nu officielt, at Zinedine Zidane overtager rollen som cheftræner for Frankrigs fodboldlandshold, efter at Didier Deschamps er stoppet. 54-årige Zidane er blevet præsenteret på et pressemøde i Paris, og hans første opgave bliver at få Frankrig til EM-slutrunden om 2 år. Kontrakten løber frem til 2030.
0: Tak til Alfa Nyheder, der er nyheder igen kl. 13. Vejrudsigten her kl. 12, lidt eller nogen sol, også enkelte byer, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt, og i nat tørt og mest skydevejr, temperatur mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Police, hvor der hørte vi jo Sting. I forrige time hørte vi Sting med Englishman in New York. Men her fik du så Police, hvor han startede karrieren og skrev alle sangene. Every Breath You Take, en fantastisk basgang i starten på den. Og den lyder jo fantastisk. Her er Celiot. Det er Kiss from a Rose, efterfulgt af Tøsedrengene, vi var engang så tæt. Vi har alle de store hits til dig her på Radio Alpha.

på en tirsdag, det var Tøsedrengene. Vi var engang så tæt. Og så musik fra 70'erne. De var også store og lavede masser af hits, de her. Backman Turner Overdrive. Og kortet også til BTO. Her er de med storhittet. You ain't seen nothing yet. Her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Footloose fra Kenny Loggins. Og så en meget sød sang. Du kan nok huske den her. Og du ved også godt, den slutter, inden de begynder at synge med, at der er en flaske, der går i stykker. Det er simpelthen Fool's Garden, her er Lemon Tree, og her kommer flasken så.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
8: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Gang og Get Down On It. Væk mig, ja, har haft natarbejde, så er det måske et meget godt tidspunkt at sige, at jeg lige skal væk dig her nu. Nu er klokken nærmer sig. Vi er på vej mod klokken 1. Her kommer radio med Væk mig til dig.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ironic, fra Alanis Morissette. Klokken er 13, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har i år fået knap 2,5 millioner kroner indtil videre i en særlig jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Norddjurs har fået godt 554.000 kroner, Syddjurs 460.000 og Favrskov har modtaget godt 360.000 kroner. Det viser årets opgørelse fra Styrelsen. De lokale kommuner får pengene som en belønning for at hjælpe såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang med at få løntimer. Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der i Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Jamen det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Interessen for at læse sprog fortsætter med at falde. I år er antallet optagende på de videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. For eksempel er kun 73 ansøgere blevet optaget på tysk og fransk. Udviklingen vækker bekymring hos uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger, at der i en tid med geopolitiske spændinger er behov for sprogkundskaber. Tech-giganten Apple er igen verdens mest værdifulde selskab. Det sker efter, at selskabet har overhalet konkurrenten Nvidia. I går faldt Nvidias aktie, mens Apple gik frem. Dermed ramte Apple en markedsværdi på næsten 5.000 milliarder dollar. Tronskiftet sker i samme uge, som Apple præsenterer deres seneste regnskab. Og det bliver et særligt et af slagsen. Det er nemlig de sidste med Tim Cook som topchef.
0: Så det lyder en aktuel vejrudsigt her klokken 13. Lidt eller nogen sol, men vi får sådan en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. I nat tørt og skyde. Og temperatur mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

mellem 13 og 14, det var med Los Lobos, den der La Bamba, som er skrevet specielt til filmen om Richie Valens, der jo havde et kæmpe hit med La Bamba. Han døde også i det der, hvor Buddy Holly, han også faldt ned med det fly i 58. The Day the Music Dies, siger man. Nå, nu er det Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life are Free.

var Lars Huk. Han spurgte, hvorfor er lykken så lunefuld, sagde han Lars HUG. Så er der Carl Douglas, 74, for denne her. En one-hit wonder for Carl Douglas. Den hedder The Kung Fu Fighting. Spillede den meget øvrigt på diskotekerne rundt omkring. Rundt omkring? Ja, det ved jeg. Det var mest stallen i Klitmøller. Der var også et par steder i Thisted. Jeg var resident DJ der om vinteren, når stallen var lukket her.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du lytter til Radio

Jeg var Dal Hall John Oates, You Ate My Dreams, og jeg var jo ved at fumle rundt med de der DJ-ting der i 70'erne for undertegnet om. Har du den alder, jeg har, så du måske huske, at der var jo også noget inde i Thisted, der hed Toppen. Er der stadigvæk et diskotek i Thisted, der hedder Toppen? Ja. Det var der, jeg blandt andet også spillede. Det var således, at stallen var lukket om vinteren, og så, ja, så skulle jeg jo underholde, synes jeg, underholde publikum et andet sted. Det blev så blandt andet Toppen og et par andre steder i Thisted.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Klar til julefrokost og fest?
3: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
2: Find en dato på fjord-gården.dk.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl, om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
9: Alle tiders bedste sange.

filmmusik fra Man in Motion, sang Delmos Fire. Det var selvfølgelig John Parr. Og så er han her, Lune Larsen. En sikker ting at putte på her på playlisten, det er denne her Forklædt som voksen. Kim Wilde får du lige efter med Dancing in the Dark. Det her er Radio Alpha.

Generelt Dancing in the Dark til Eran Didi og Sommer i Sanserne. Og det var faktisk også, hvad jeg havde bydt på her denne tirsdag i formiddag med fuld. Mit udgaven, det er i morgen onsdag, da jeg klar igen lige efter 10 frem til 14. Men her er Eran Didi. Kan det være fantastisk? Hej.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Se

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Say What You Want, så lyder det fra Texas, og så er klokken 14. Det betyder, at der er opdateret nyheder endnu en gang. Derefter får du så 4 timers eftermiddagsradio. Det bliver ABC, som indleder den kommende time. Men lige nu giver jeg ordet til Henriette Clausen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-universitet. Bag projektet står forskere, erhvervsfolk og uddannelsesudviklere, som vil skabe en ny videregående uddannelse, hvor kunstig intelligens bliver en central del af undervisningen. Målet er at uddanne studerende med stærke kompetencer i blandt andet kritisk tænkning, kreativ problemløsning og ansvarlig brug af AI. Visionen er samtidig at placere uddannelsen i Randers Midtby, hvor tomme butikslokaler kan omdannes til læringsmiljøer og skabe nyt liv i byens centrum. Udvalget Fremtidens Randers bakker op om visionen, og projektet arbejder nu på at sikre finansiering. Lørdag blev en menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. I Danmark samarbejder Københavns Politi og PET om sikkerheden ved den kommende Copenhagen Pride. Det skriver myndighederne i hver sin skriftlige kommentar. Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august. Energinet har midlertidigt lukket for, at elhandelsvirksomheden Energidrift AS kan modtage nye kunder. Det oplyser Energinet. Det sker efter, at der er kommet flere henvendelser til Energinet om, at elkunder er blevet overflyttet til Energidrift AS uden kundernes samtykke. Når kunder skifter elselskab, så registreres og håndteres det i det såkaldte datahop-system. Når Energidrift AS ikke længere har adgang til det, så er der således lukket for, at nye elkunder kan flyttes over til selskabet.
0: Det var nyhederne her, så vejrudsigten en skyet eftermiddag med risiko for enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften skyet med enkelte byer, men til natten tørt og klart vejr, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft 20, Grenå 19, 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

When the Smoky Sings fik vi her, det var dog ikke Smoky, som sang, det var i stedet for ABC, og det blev første plade i timen her mellem 14 og 15. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio, som naturligvis byder på masser af god musik, og jeg kan kun opfordre dig til at være med i lejen. Skriv til mig på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et rigtig godt ønske. Også en tak til Poul Fode, som tog sig af for mig, der med Fode. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Her er Mark Morrison, Return of the Mac. Derefter er der dansk musik fra Alberte. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med 4 timers Eftermiddagsradio her på Alfa.

Alberte, som er født ind i den kendte Vinding-familie, har musikeren og trommeslageren Kasper Vinding som halvbror, og hun er simpelthen vokset op i Skovby på Ærø. Hun medvirkede sammen med sine brødre Kasper Vinding og Aske Benson i farmand Thomas Vindings udsendelser for BAU-afdelingen i Danmarks Radio, og så rejste hun til USA. Da hun kom tilbage, der begyndte hun at skrive musik, og blev så senere kendt som Luna fra adskillige afsnit af Bamses Billedbog, samt TV-julekalenderen Bamses Julerejse. Hun har også været med i enkelte teaterforestillinger, samt i filmen Strømmer, men hun er klart bedst kendt for den musik, som hun udgav tilbage i 90'erne, deriblandt sangen her, Desperado. Du kan her i juli måned vinde en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Jeg har allerede udløjet 3 af disse flotte kurve, og den fjerde og den sidste i denne omgang skal finde sin vinder på fredag. Du skal gætte ugens ord, eller finde frem til ugens ord, om du vil. Jeg gav dig det første bogstav i går. Andet bogstav i ugens ord får du i næste time. Så følg med og noter dig, hvis du stadigvæk vil være med i konkurrencen om en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Her er Rolls Royce, sangen hedder Car Wash, efter reklamerne Rod Stewart.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Jeg har flere gange fortalt, at jeg var så heldig at overvære hans sidste koncert på dansk jord. Det var tilbage i december måned 2024, og det var en fantastisk koncert. Han har det virkelig stadig i sig, den gode Rod Stewart. Mærkeligt nok spillede han ikke sangen her ved koncerten Baby Jane, men her fik vi et genhør med selv samme stor hit fra Rod Stewart tilbage fra 1982. Nu er det Jennifer Lopez.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Yeehaw!
3: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
2: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej Randers Syd. Designcykler.dk.

Stort filmhit fra midt-80'erne, Huey Lewis and the News på Radio Alpha. Her fik vi The Power of Love. Det er som nævnt i den kommende time, at jeg giver dig bogstav nummer 2 i ugens ord. Når alle 4 bogstaver er samlet, ja, så kender du ugens ord, og det er på fredag, at jeg igen skal premiere en heldig lytter med en stor flot weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. Og det er altså i næste time, at du får bogstav nummer 2. Her er Lis Sørensen, sangen hedder Tæt på Ekvator. Der er for øvrigt en opfordring på vej. Det er Martin, der har ønsket sangen Dancing in the Street, som jeg spiller om et øjeblik efter Lis Sørensen.

sang, som første gang så dagens lys i 1964, da den blev indspillet af Martha and the Wendells. Sangen er skrevet af Marvin Gaye og William Stevens, og sangen er en af Motowns mest kendte sange, og er og bliver signatursang for Martha and the Wendells. Sangen opnåede en anden plads på Billboard Hot 100, og er af magasinet Rolling Stones optaget som nummer 40 på listen over de 500 bedste sange gennem tiderne. Det var Martin, som havde ønsket sangen, og jeg valgte at spille David Bowie og Mick Jaggers fortolkning. Dancing in the Street fik vi på Radio Alpha. Nu er det i makkerparet Nick og Jay. Sangen hedder Magisk. Der er nyheder klokken 15 her på Radio Alpha.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Du lytter til Radio Alpha.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

Det blev klokken 15. Mit navn er Marian Sjøstedt, og det er Radio Favrskov 104,0, Stationsstræde 53, 86, 98, 04, 16 er nummeret ind til mig. Musiksnabla@radiofarveskov.dk er også åben for lytterønsker. Mit navn er Marian Sjøstedt. Vi lå jo i Herning, det gjorde vi sammen med Allan Olsen. Derefter Banana Airlines. Yes, we have no bananas.

Da Cabo med Louise. Det blev også sidst i år med Cottonfields. Nu skal vi møde Sorte Rudolf i selskab med Erik Påske og Fortunes går igennem tiden.

Fortunes og går gennem tiden. Det blev Erik Påske, Sorte Rudolf, Gitte Henning, jeg snakker med mig selv. Og ham med hatten kommer forbi med de fire risteniler.

Ham med hatten, det var det, og det er de fire Ristenilere. Gitte Henning, jeg snakker med mig selv. Sådan kan det godt føles lidt en gang imellem, men 86 98 04 16, hvis du har et eller andet godt på hjertet. Musiksnabler i radiofarveskov.dk er også åben for lytterønsker. Mit navn er Marian Sjøstedt. Ib Frederiksen. Vi skal under høj blå himmel, og derefter så møder vi så med James Samson og Don't Give Up.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firmaer koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

James Samson og Don't Give Up. Det blev Ib Frederiksen med Under Høj Blå Himmel. Nu tager vi til gengæld i krammerboden sammen med Kajs, og der finder vi Lars Lillehold Band, og de synger lidt på en sommerdag. Om en sommerdag.

Lars Lilholt Band og på en sommerdag. Vi var en tur i Krammerboden sammen med Kajs, Majbrit Post, en tur i det blå og Nicky Feldt. Det er okay.

0: Nikki Felt, det er okay. Mig på post med hende, der var vi en tur i det blå. Og til Brandenborg, når en sælger går i land, derefter Peter og Lindy Aldal med Jeg graver min have.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Ja, jeg graver min have sammen med Peter og Lindy Aldal. Det bliver også Brandenborg, når en sælger går i land. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. Og du kan benytte dig af musiksnabelag@radiofarveskov.dk. Mit navn er Marian Sjøstedt. Du lytter til Radio Farveskov 104,0. Og ja, nu skal det lyde sådan her. Den er ikke godt nok helt 16, men det er den om små 40 sekunder. Så er der musik og service, og det er der mellem 16 og 17.

Ja, timen mellem 16 og 17 er musik og service. Mit navn er Marion Justitz. Jeg vil stå bag knapperne den næste times tid. Rasmus Sebak, Ydeø, og så bliver det Sebastian. Vi skal ud og danse på vulkaner sammen med ham.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Sebastian og danse på vulkaneren. Det blev Rasmus Seebach med En øde ø. Tamar Rosens On the Road Again, og så bliver det jo Before 10 derefter med Wait, Wait, Wine.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver, alle er velkomne. God sommer. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecentret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

UB40 med nummeret Wet Wet Wine, og så det hedder, var det Tamar Rosans og On The Road igen. Og der har lige snedt sig en lille nisse ind i mit reklamespot. Det synes jeg ikke, det er særlig pænt gjort, men det skete alligevel. Så vores grill der i radioen, den er jo egentlig afholdt, men nisserne, de skal godt nok drille mig. Det er imponerende, men sådan det. Den er jo desværre forbi, vores skyldag. Valhalla og en kærlig gammel mor, Sissi Top med Viva Las Vegas.

ZZ Top og Viva Las Vegas. Det bliver Valhalla med en gammel, en kær gammel, kærlig mor. Voodoo, hvis du kommer hjem, og Annette Klingberg med kærlig hilsen fra Svaneke.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

kærlig hilsen fra Svendike. Det var Annette Klingberg, og det blev Voodoo, hvis du kommer hjem. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marianne Schøstedt. musik@radiofarveskov.dk kan du opbenytte dig, hvis du har en god idé til musikken. Du lytter til Musik og Service frem til klokken 17. Bill Ramsey og Yellow Submarine, derefter Christy og Yellow River.

Yellow River, det var med Christine. Det blev op i Ramsey med Yellow Submarine. De gyldne løver, jeg er ikke som de andre, Sane Dune med Ilo. Og Olivia Newton-John i forgrunden. Det blev op Flemming Vær og Blue Notes med Ulevisen.

Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskov.

0: Lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
2: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
4: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
5: Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

Ja, det var Flemming Vær, Blue Notes, Ole Wiesen. Det blev også til, hvad blev det til faktisk? Elo, Sane Du og De Gyldne Løver, jeg ikke som de andre. Glenn Campbell, Rainstone, Cowboy og Halberg Larsen, der er noget magi i luften.

Ja, der var magi i luften. Det var der for Hallberg Larsen. Det er der nu, og det var der også, da han skrev det nummer tilbage i 1983. Glen Campbell og Rainstone cover blev det også til. Irene Carroll, Flashdance, Jan og René med Så snupper vi en gammeldags.

Ja, René, så snupper vi en gammeldags. Det blev også til Irene Cara og Flashdance. Og med det, ja, så har vi forladt musik og service og hoppet ind i timen mellem 17 og 18, som er eftermiddagsmusik, eller eftermiddagsradio, når man vil. Cool and a Gang, Hollywood Swinging og Lesia Lucien med Waterloo. (86) 98 04 16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marianne Justitz. Musiksnabla.radioforskov.dk.

Lecia og Lucien med nummeret Waterloo. Det bliver også Cooler & Gang med Hollywood Swinging. Med det, vi skal kigge på, lidt på de søde, måske også smage de søde røde kirsebær. Og Napoleon den 14. The Comes to Take Me Away. Haha.

Napoleon den 14. og The Comes to Take Me Away. Hahaha. Mette, de søde røde kirsebær, kommer forbi. Uwe Werner Hansen, den ene spillede banjo, og den anden mandolin. Derefter Phil Collins og One More Night.

Phil Collins med nummeret One More Night. Det blev Ole Werner Hansen med den ene spillede banjo, den anden spillede mandolin. Steppenwolf og Born to be Wild. Tom Jones, Sex Bomb.

Walter Carlo og op på fars hat fra filmen af samme navn. Vivianne Gry, vi skal leve. Mamma Mia, Abba og Birgit Lyst er med smilende Susi. Hun kommer så også forbi.

Det var Smilende Susie, og det er Birgit Løsdager. ABBA med Mamma Mia, Chris Montez, Let's Dance, og så spørger Danser med Drenge, er der nogen i himlen? Det tror jeg.

Pænt, skal vi lige til noget helt andet. Vi har en sang til vores eks-sangerinde. Og det er ikke de to damer, der lige er gået. Nej, nej, det er en kvinde, som sidder oppe i himlen. Hun kom her før Rio. Hun hed Filippa Bulgin. Er der nogen i himlen?

Ja, det var Rie, den smukke pige i forgrunden for Danser med drenge. Nummeret til deres ekssangerinde Filippa, Er der nogen i himlen? Chris Montez, Let's Dance blev det også til. Erik Krip, velkommen i den grønne lund.

Grip, og velkommen i det grønne. Min tid, den er ved at være opbrugt. Mit navn, det er Marian Sjøstedt. Her fra kl. 18 til 18.30. Ja, der er det LRF, der har et indslag til jer. Og hvad de har lagt i kakkeloven til jer, det må I så vente og lytte på. Men vi kan lige tage en lille strofe af den her. Jeg ønsker bare en rigtig god aften derude. Hej hej.

0: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
1: Jeg hører, at vi skal have en afstemning om regnskabet.

0: Så jeg har bare... Ja, der hænger der. Vi skal have afstemning. Hvis man stemmer for økonomiudvalgets indstilling, så skal man gøre det nu. Hvis man stemmer imod, er man selvfølgelig velkommen til det. Årsregnskabet for 2025 er godkendt med 29 stemmer for, 2 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, De Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne. Imod stemte Østbroen. Tak for det. Så går vi til den næste sag, som er sag 158, som er årsregnskabet for Randers Havn. Havnens bestyrelse har fremsat en årsberetning og en revisorberetning vedrørende regnskab 2025. Regnskabet viser et overskud på 26,8 millioner mod et overskud på 34,7 millioner i 2024. Overskuddet er overført til egenkapitalen med udgangen af 2025 og udgør 278,5 millioner kroner. Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger eller bemærkninger. Herudover skal vi på sagen også godkende vederlaget til havnebestyrelsen, der efter reglerne skal godkendes i byrådet hvert år. Forvaltningen foreslår, at vederlaget i 2026 fastsættes efter samme principper som i 2025. Anker Bøje, værsgo.
1: Ja, tak. Kære byrådskollegaer, som formand for Randers Havn fremlægger vi i dag årsregnskabet for 2025. Det er et regnskab, som viser en havn med høj aktivitet og en sund økonomi, trods de store forandringer, vi står midt i. Vi har i 2025 haft en nettoomsætning på 54,6 millioner og landet et solidt overskud på knap 27 millioner. Men bag de økonomiske tal gemmer sig endnu vigtigere historie om havnens drift. Godsmængden er steget med over 15%, som vi har håndteret ca. 1 million tons gods. Antallet af skibsanløber er steget fra 221 til 2024, eller i 2024 til 374 skibsanløb i 2025. Det her er ikke bare tal på et papir, det er et udtryk for, at der bliver knokket nede på havnen, og at Randers Havn er en aktiv destination for erhvervslivet. En stor tak, inden jeg ser fremad, vil jeg gerne sende en stor tak. Resultater som disse kommer ikke af sig selv. Jeg vil gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, og ikke mindst en stor tak til alle medarbejdere på havnen. Det er deres daglige indsats i 2025, der gør, at vi står her i dag med så flot et resultat. Fremtidens udfordringer. Men vi må også være realistiske. Selvom vi i dag har en god formue og et flot overskud, ser vi ind i nogle år, hvor der skal bruges rigtig mange penge. Investeringer i nye spulefelter, oprensning, havneudvidelse mod syd er massiv. Selvom økonomien er fornuftig nu, må vi erkende, at formuen nok ikke rækker hele vejen. Det kræver, at vi fortsat holder en skarp fokus på økonomien. Vi skal ud og kæmpe for at hente nye kunder til havnen. Men mindst lige så vigtigt, vi skal sørge for, at vores nuværende kunder følger med os ud i den nye havn. Det kræver tæt dialog og tryghed med de fremtidige rammer. Revisionen er godkendt uden bemærkninger. Vi har en veldreven havn, der er klar til at tage fat på fremtidens store anlægsopgaver. Jeg indstiller hermed til årsregnskabet, revisionsberegning og vederlag for 2026 til byrådets godkendelse. Tak for ordet.
0: Jeg selv tak. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 164, som handler om bemyndigelse til at underskrive dokumenter i byrådsperioden 2026-2029. Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren eller en person bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. Byrådet skal i sagen godkende, hvilke personer der kan bemyndiges til at underskrive dokumenter sammen med borgmesteren og viceborgmesteren. Den foreslåede personkreds er den samme som i den tidligere byrådsperiode, så jeg foreslår, at vi godkender sagen. Kan vi det? Det kan vi. Tak for det. Så skal jeg tilbage til... Nu hopper vi lige lidt tilbage igen. Vi går til sag 150, som er endelig vedtagelse af tillæg 51 til spildevandsplanen for boligområdet Skovparken Stevnstrup Nord. Og jeg går ud fra, der er en udvalgsformand, der skal sige noget til den. Kan det passe? Jeg skal lige bladre det rigtige sted hen i alle de her papir. Frank Nørgaard, vil du være sød og trykke dig ind, han er klar. Værsgo, Frank.
2: Ja, tak for det. Kommunen har ansvar for at beskytte naturområderne i kommunen. Et helt centralt element i beskyttelsen af naturen er... Hold kæft, det er den forkert. Undskyld. Hvad var det for en nummer, sagde du?
3: 150.
2: Undskyld, og jeg bander for åben mikrofon. Den går bare slet ikke. Vi er i gang med sag 150, og det er spildevandsplanen. Denne sag handler om en fortsat udbygning af separat kloakering, som sikrer, at antallet af overløb fra kloaksystem og rensningsanlæg til naturen mindskes ved at afkoble regnvandet. Det kræver dernæst to typer af rensning af regnvand for at sikre, at regnvand kan leve op til de skrappe rensekrav i vandplan 3, og det er ind under grøn trepart, inden regnvandet kan udledes til den nærliggende mose. Med sagen godkender vi, at der kan separat kloakeres og at regnvandet skal renses. Vandmiljø Randers er entreprenør og ejer af de gennemførte tiltag. Tak.
0: Tak, og undskyld forvirringen. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også... Torben vil gerne sige noget. Værsgo, Torben.
4: Ja, tak. Det var egentlig bare en eller anden, måske halvkikset bemærkning, at hvis du nu er fortsat, og du ikke selv havde sagt det, så er det interessant, om vi egentlig nogensinde havde opdaget det. Men det er jo en anden diskussion. Men tak for ærligheden.
0: Økonomiudvalget har indstillet sag 150. Godkendt, kan vi også det her? Det kan vi. Så går vi til sag 152, bare for at gøre det rigtig indviklet. Som handler om takst for miljøtilsyn og godkendelser for 2026. Og her skal jeg også bede Frank om at taste sig ind. Og det er 152.
2: Ja, ja. Kommunen skal opkræve brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn og godkendelser, jævnfør gældende lovgivning. Indtægten for miljøtilsyn og godkendelse er indeholdt i natur- og miljøs budget og finansierer tilsvarende udgifter til blandt andet medarbejdere. Godkendelse af taksten er således udgiftsneutral.
0: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi sørge med. Tak for det. Så springer vi til sag 160. Ja, det er et sindigt system i prioriteret rækkefølge. Valg til Handicaprådet. I den her sag skal vi blot udpege den sidste supplant til Handicaprådet, og valggruppe 1 har indstillet, at Asger Høj Astrup bliver supplant for Søren Mikkelsen. Kan I godkende det? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 161. Beredskab og sikkerhed. Godkendelse af ny revisor. Beredskab og sikkerhed anvender i dag BDO som revisor. I forbindelse med omstruktureringen i BDO-koncernen, hvor BDO statsautoriseret revisorselskab vil overgå til et partnerselskab, der indgår en ny aftale med BDO. Den nye aftale med BDO skal godkendes af Beredskabskommissionen samt ejerkommunerne. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 162. Beredskab og sikkerhed. Godkendelse af budgetforslag samt flereårige budgetoverslag for 2027 til 2030 og køretøjsinvesteringsplanen. Beredskabskommissionen har indstillet budgetforslag 2027 samt budgetoverslag 2027 til 2030 til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og dermed hos os i Randers Byråd. Ligeledes har vi i Beredskabskommissionen godkendt beredskabets opdaterede køretøjsinvesterings... køretøjsinvesteringsplan udarbejdet. Ja. Budgettet bygger videre på det budgetgrundlag, som har været gældende siden selskabet blev dannet i 2016. Dog er budgettet tilpasset i forhold til den ekstra bevilling, som Randers Kommune har givet til øget beredskab i Randers by. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så skal jeg helt tilbage til dem, der ikke var prioriteret. Det er spændende. Et øjeblik. Vi går til sag 139, og tak for hjælpen med det, som handler om klimabroen og status på, på tidsplanen, anlægsøkonomi og finansiering. Og jeg skal bede Henrik Bove om at trykke sig ind. Værsgo, Henrik.
5: Jamen, jeg er jo ligesom Frank nok, og jeg skal jo lige have styr på de der hoppen rundt her. Den er næsten.
2: Der! Der!
6: Denne sag... Ja, det render. Denne sag handler om igangsættelse af næste fase vedrørende klimabroen. Næste fase vil indebære, at der indgås en aftale med en bygherrerådgiver. Bygherrerådgiveren vil hjælpe forvaltningen med at udarbejde den samlede tidsplan og et detaljbudget for fase 2, og med at gennemføre et udbud, hvor den rådgiver, der som skal udføre miljøkonsekvensvurderingen af det samlede projekt, skal findes. Det forventes, at varigheden af den samlede fase med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen er 3-4 år. Herefter følger faser med detaljprojektering, entreprenørudbud og den endelige anlægsfase. Når omfanget af Randers Kommunes opgaver med henholdsvis bygherre og myndighedsarbejde til realisering af klimabroen er klarlagt, vil der blive fremsendt en sag med forslag om, at der afsættes ressourcer hertil. I forhold til de forventede udgifter til klimabroen, så fremgår det af sagen, at der i forbindelse med forundersøgningen i 2023 blev lavet et anlægsoverslag. Overslaget siger en forventet udgift på 559 millioner, hvis broen udføres uden klapbro. Hvis broen skal udføres med en klapbro, bliver det noget dyrere. Her lød overslaget på 666 millioner. Overslagene indeholder usikkerhedstillæg, som er lagt oven i den forventede anlægspris. I alt er der i overslagene indarbejdet reservebeløb til at håndtere en usikkerhed på 180 millioner. Indtil videre arbejder forvaltningen ud fra disse anlægsoverslag. Det er den mest opdaterede viden, vi har, og det er også med den viden, som lå til grund for den samfundsøkonomiske analyse af klimabroen, som blev opdateret og behandlet i byrådet sidste år. I den videre proces vil anlægsoverslag til for klimabroen blive kvalificeret. I takt med, at vi bliver klogere og vores viden om projektet øges, kan usikkerheden reduceres og de afsatte reservebeløb sættes ned. Samtidig skal der også ske en ny vurdering af udgifterne set i forhold til den prisudvikling, der har været siden i anlægsoverslagene blev lavet. Hvad det egentlige regnestykke ender med at vise, det ved vi ikke nu. Det vigtigste er dog, at vi er et bredt flertal i byrådet, som er enige om, at klimabroen er et helt central investering i kommunens fremtid. Derfor tror jeg også, at vi politisk nok skal nå i mål med at finansiere det samlede projekt med afsæt i de forskellige muligheder, som er oplistet i sagen. Med sagen sætter vi gang i processen med at indgå aftale med en bygherrerådgiver, en rådgiver, som derefter skal hjælpe os med at lave en opdateret tidsplan og budget, samt det kommende rådgiverudbud for en miljøkonsekvensvurdering af anlægsprojektet. Det er nogle meget vigtige næste skridt i processen for at realisere klimabroen.
0: Tak for det, Erik Bo Andersen.
7: Ja, det er nok ikke nogen overraskelse, at Østbroen ikke er en del af det flertal, der synes, at klimabroen er så fantastisk. Men vi kan vel for pokker da godt blive enige om, at forudsætninger for at beslutte noget skal ske på et rigtigt oplyst grundlag. Når det så er sagt, så kan vi med denne sag påpege flere faktuelle fejl. Blandt andet prisen på de 559 millioner kroner. Jamen det baserer sig jo på priser fra 2022. Vi er godt nok i 2026. Vi er efter en kæmpe inflation og kraftige prisstigninger. Så 559 millioner, nej vel. Hvis man nu i stedet for bare ved at kunne gå ind og tage indekspriserne til 2026, jamen så vil broen koste 660,2 millioner kroner. Det er Og så har vi ikke engang taget konsekvenserne af, hvad der sker rent økonomisk med olie og andre priser efter krigen i Iran. Herudover så kommer de der afledte effekter, som jo heller ikke tæller med i de 559 millioner, som er oplyst på sagen. Jamen, hvis man fremskriver dem, så mangler der også, så går man fra 20,6 til 24,3 millioner. Ergo mangler der med den her sag et overslag, eller der er man skudt 104,9 millioner kroner ved siden af. Og stopper det så her? Nej, for hvis I læser det vedlagte bilag 4 om trafikberegninger for Rambøl, så kan man konstatere, at forudsætningerne for tal er, at Havnegade er neddrosselt fra 4 til kun 2 spor, samt at Ringe Boulevardens forlængelse er etableret. Det er altså samlede udgifter på over 100 millioner kroner, der skal lægges oveni. Og er det overhovedet politisk besluttet eller godkendt? Og hvorfor indgår disse så ikke i det samlede regnskab, når det alligevel er indlagte forudsætninger? Når de alligevel er medtaget forudsætninger, så har det konsekvenser for de beregninger, som ligger til grund for alle de andre. Og det er her i vores egen trafikmodel, at fejlene opstår. Modellen bruges til at beregne, hvor stor trafikvæksten er, hvor bilerne kører hen, speedflow og trafikmønstre samt samfundsøkonomiske beregninger og konsekvenser. Alt sammen noget, der ligger til grund for klimabroen. Kort fortalt, man skaber den brændende platform for Randers Bro. Det starter ved, at i trafikmodellen, der indlægger man 22.326 ture i basisbudgettet. De findes ikke i dag. De ligger som fremtidige byudviklingsprojekter, altså de er ikke engang bebygget. De er lagt ind i basisbudgettet. Oven i den, så ligger man en årlig trafikvækst på 1,6%. Det kaldes dobbelt dipping, og biler tælles med 2 gange. Befolkningsvæksten fra 2016 til 2026, altså de sidste 10 år, er sammenligning kun på 0,31%, og vores befolkningsprognose nu siger 0,25% stigning. Så kan man jo nok lægge 2 og 2 sammen, at det slet ikke hænger sammen i forhold til den stigning, der er på trafikvæksten i selve modellerne i forhold til befolkningsvæksten. Trafikmodellens vækst er altså 6 gange større end befolkningsprognosen, og den er 8 gange større end Vejdirektoratets trafikfremskrivninger. Det skaber en enorm belastning i Randers Bro, langt mere end virkeligheden tilsiger. Dernæst så ødelægger man det eksisterende vejnet med neddrosling af Havnegade og lukning af veje for at gøre algoritmerne mere aggressive i modellens systemer, altså større tidsforsinkelser, også kaldt speedflow på vejene. En perfekt kombi til at skabe en brændende platform. Med andre ord, man skaber det kunstige kaos i modellen for derefter sælge klimabroen som løsning. I Østbroen der er vi datadrevet talnørder, og det gør, at vi om nogen er nede i detaljerne og ved, hvilke trafikmodeller, rapporter, talskema, interne som eksterne korrespondancer, vi skal kigge i, så vi kan følge med, hvad der sker i tallen, både de bagvedliggende tal og beregninger. Og derfor er vi kritiske på, hvad vi ser, når vi ser det, som så kommer frem i lyset, beskrives som en kæmpe gevinst. Vores gennemgang og dybdegående indsigt betyder så, at vi må konstatere, at når vi ser på tallene og sammenligningerne, så ser vi en designmodel. Det kan lyde kras, og det er det, men vi støttes i vores kritik af nogle af landets førende trafikforskere, blandt andet ved DTU og Concito, og at de sammen kigger på de samme ting, som vi gør, nemlig tallene i befolkningsvæksten og i trafikvæksten og modellerne, og de kan heller ikke få det til at passe. Vi mener sådan set, at man kunne bede uvillige instans om at genberegne det hele, før man fortsætter. Østbroen har en mindre talsudtalelse i økonomivalg, som vi beder medtages i byrådets referat. Tak for ordet.
0: Mogens Nyholm, værsgo.
8: Jeg synes, demokrati det er jo samtale, og jeg synes, når listen har lavet så stor en tale, så skal man da også have lidt respons. Fordi så er det jo ikke samtale. Det jeg tænker, jeg skal gøre det meget kort. Jeg bemærker, at det er en datadrevet liste, og det er jo interessant, at jeg er det. Men jeg vil stille et bestemt spørgsmål, og det er noget, som jeg ved er en kernesag for Østbroen. Og det er netop et spørgsmål om Østbroen. Hvordan går det med opsparingen til Østbroen hos Østbroen? Hvad med jeres finansiering? Hvor ligger det hen? Eller er det bare et svar, at det må staten komme med? Det sagde han i hus i 2009. Er det lige om døren, der er han i 9? Det er oppe i trapperne, tror jeg. Han sagde det lige om trapperne. Men det er nogle lange trapper, for vi har jo ikke i nærheden hinanden nu. Så hvor er jeres datadrevne finansiering? Det vil jeg meget gerne høre. Og det skal vi alt i denne sag. Tak for ordet.
0: Tak, Erik Andersen.
7: Tak. Det er sjovt, Mogens Nyholm, at komme med sådan et spørgsmål, når du også godt ved, hvad svaret er. Det er en statsfinansieret løsning. Der er indgået et trafikforlig frem til 2035. Vi har en tidligere borgmester, der sidder herovre på den anden side, som i 2017 synes, at klimabroen var en fantastisk ting, og klandret Venstre, der sad i regeringen dengang, for ikke at have taget det med i deres trafikforlig. Så skiftede man regeringen, og skiftede også borgmester herhjemme. Så klandret Claus Omand, som var borgmester, han klandret så Torben Hansen for ikke at få det med i det Socialdemokratiets og regeringens trafikforlig dengang. Så det er der ikke. Men hvis vi skal være gode i Randers til at snakke tingene op, så skal vi også snakke med vores folketingspolitikere. I den her sag her, der kalder I det en opsparing. Men vi kan da blive enige om, at lån, hvor at langt over halvdelen af det, som er optaget i jeres opsparing, det er optaget lån. Så vidt jeg ved, så er lån i hvert fald ikke på nogen som helst tidspunkter opsparing. Så det kan vi da godt tage. Og i det her forslag her, der ligger også, der er jo også med inden, hvor man kigger på finansieringen af blandt andet klimabroen. Man skyder til højre og venstre. Man vil have statsfinansiering både på klimadelen, man vil have vandmiljø Randers til at bidrage på klimadelen, og man vil også have staten til at nærmest betale resten. Så det samme spørgsmål kunne jeg jo så stille, hvordan pokker kan du tro det, når to minister, eller faktisk tre ministre, alle har afvist, at klimabroen kan få statsmidler i forhold til, at de har sagt nej, når det kun er et kommunalt anliggende. Så ja, et svar med et gensvar til dig.
0: Torben Hansen, værsgo.
4: Ja, tak. Der blev lige sagt, at i 2017, jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg var ikke borgmester i 2017, så jeg kan ikke udtale mig på vegne af embedet. Bare så lige for fuldstændighedens skyld, inden det bliver en ny vandrehistorie. Og ellers så vil jeg så sige, at jeg synes jo egentlig, at Mogens Nyholms spørgsmål er ekstremt relevant. Og svaret med, som munder ud i gensvar, viser jo egentlig fuldstændig krystalklart, at den økonomi, der ligger bag Østbroen, det er fugle på taget og luftkasteller. Og det er jo også fair nok, men jeg synes, det var et rigtig relevant spørgsmål, som Mogens Nyholm stillede.
0: Tak for det. Jeg vil gøre opmærksom på, at klokken er 9:54, så fra nu af er I helt selv ansvarlige for, hvornår vi kommer hjem. For det her er sidste punkt på den åbne dagsorden. Mogens Nyholm.
8: Jamen, jeg synes alligevel, det er vigtigt. Det er jo derfor, jeg har jo set lang tid, jeg ikke har sagt noget, men lige den her havde set frem til hele aften. Jeg er ærlig nu. Altså, jeg har simpelthen, lige siden vi gik ind, har jeg tænkt, hvor vi glæder mig til at stille Erik Bruus spørgsmål om finansiering af Østbroen. Og nu er vi så kommet til punktet, det er gået så lang tid, så nu kan jeg slet ikke få lov til at gå debattere. Men det overlever jeg nok. Dog vil jeg sige noget, det er, at det er jo så nemt at sige, at man har en Østbro, og så sige, at det er statslig finansiering. Så kan jeg også være politiker. Så kan et skolebarn i 10. klasse sige, at jeg vil være med, og vi skal have en Østbro, og det skal staten finansiere. Og dog kan staten komme til at finansiere Randers. Ja, det tror jeg faktisk godt, den kan. Torben ved nok bedre end mig, hvad der foregår over i Folketinget, trods alt. Du har været der mange år, Torben. Men i hvert fald, jeg kan se både Aalborg og Aarhus, de har fået noget, jeg mener, er regionale veje, ligesom vores. Hvorfor skulle vi så ikke kunne få? Altså, helt ærligt. Vi må have nogle folketingspolitikere, måske ikke hammer igen. Eller måske en region, der hjælper os. For det er jo en regional vej. Har jeg siddet i Folketinget, jeg har hamret løs lige siden jeg blev valgt på det der. Det kan jeg endelig blive træt af mig. Og så har de givet mig lov. Det var en eller anden film, hvor der var en, der gjorde noget med bibliotek. Og en eller anden Torben kan nok filme, hvis jeg forklarer ham. Jeg skal nok stoppe, for vi skal jo til at stoppe. Til allersidst vil jeg så sige, jamen hvorfor er vi nødt til at spare op? Og det er jo væsentligt. Det kan vi jo takke en, der hedder Brixtofte for. Fordi han brugte så mange penge. Han var kreativ og visionær, fik man vide. Man brugte så mange penge, at økonomien den hang ikke rigtig sammen. Og så fik vi jo faktisk et lånestop. Så vi kan ikke låne til store projekter. Og så er vi på forbrugere nødt til at spare op og tage nogle dialoger med dem over i staten. Og vi skal i den grad lægge pres på staten her. Og det er det her, jeg faktisk, vi har noget, vi kalder RV, Avisen for Randers Kommune, randers-radikal.dk. Der har vi haft en artikel her i ugen, hvor vi egentlig opfordrer til, at vi her i Randers Kommune, i stedet for at snakke om det tredje spor på motorvejen, snakker om, at det vigtigste for Randers Kommune nu, kære Folketing, og vi burde alle sige det her. Jeg ved, der er vigtige erhvervsfolk, der er enige i radikale den her analyse, uden at jeg skal nævne deres navne. Det er, at vi får klimabroen, og så bagefter kan vi så komme til det tredje spor. Klimabroen er meget vigtigere for vores kommunes og vores region, end den der træsporet fra Aarhus til Randers. Og det vil jeg gentage. Centrale erhvervsfolk siger nøjagtigt det samme som mig, men de siger det bare ikke højt. Tak for ordet.
0: Tak for det, Anker Bøje. Værsgo.
1: Det er helt fantastisk det her. Nu hører vi Mogens Nyholm og den tidligere borgmester stå og snakke, hvor fantastisk den her klimabro er. Der er bare ingen, der fortæller, hvor den der halv milliard skal findes. Altså, kom nu ud, det må være nemt for jer. I har siddet ved magten i 8 år, I har lavet budgetter i 8 år. Fortæl nu den halv million, hvor den kommer fra. Det er, jeg får lånet penge. Fortæl det nu. Altså, vi har lige haft omkring juniorklubber. Det er jo også bare gæld og gæld og gæld, ikke? Altså, uden at finde finansieringen. Kom nu med. I står her og venter.
0: Tak for det, Bo Andersen.
7: Ja, bare lige korrekt. Jeg ved godt, du ikke var borgmester i 2017. Det var heller ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at du klandrede den, Claus Omand, og så bytter man rundt året efter, du var borgmester i 2018 og frem efter. Og der er Claus Omand jo så viceborgmester i stedet for. Og der bytter man også regeringsgrundlag for det her. Så hver især beskyldte hinanden for ikke at få det med i Venstres eller Socialdemokratiets trafikplan. Og det er måske der, hvor vi skal blive meget bedre til netop at snakke, når vi har store infrastrukturer, tredje spor på E45 osv., at vi skal i et meget, meget tættere samarbejde hele vejen rundt, også med vores kollegaer i de andre kommuner, nærliggende kommuner. Det er en mangelvare, og det skal vi blive meget, meget bedre til. Tak for ordet.
0: Selv tak. Lars Jaksen, værsgo.
9: Jeg har lidt svært ved det her, jeg skal sige nu. Vi står foran den største investering i Randers Kommune. Og under det her punkt fremlæggelse, også under punkt 157, der sad i hvert fald over halvdelen af jer med næsten et andet sted i jeres telefoner. Jeg synes ikke, det er okay. Det er så mange penge, vi snakker om. Og når Østbroen påpeger en masse uregelmæssigheder i budgetterne, så synes jeg virkelig, at vi skal lytte efter. Det er vores ansvar. Vi skal stå på mål for det her. Så jeg synes også, som Østbroen nævner, at vi skal kigge lidt nærmere på de her tal. Det er ikke okay, hvis der allerede på nuværende tidspunkt er en regnefejl på 200 millioner. Man har snakket bro siden jeg var barn, og det er jo ved at være et stykke tid siden. Og jeg tror da heller ikke, vi får den lige omkring hjørnen, så skal vi give et kvalificeret gæt på 2040, så behøves vi ikke at tænke på, om broen er for lille eller ej, den eksisterende, vi allerede har. For der flyver vi i droner alligevel. Så. Men en opfordring herfra. Tag nu og lyt med. Det er en kæmpe investering, det her. Det skal vi stå på mål for i mange år. Tak for ordet.
0: Jeg er sikker på, at der er mange måder at lytte på, og nogen kan sagtens lytte, selvom de sidder med deres devices enten og gør det ene eller det andet. Det tror jeg, vi skal passe på med at regulere for hinanden, men du er selvfølgelig i din gode ret til at have din egen holdning, men det tænker jeg faktisk, vi godt som voksne mennesker selv kan administrere. Tak for debatten. I virkeligheden er der kun tilbage at sige, at økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt, og jeg formoder, at der er nogen, der gerne vil have sagen sat til afstemning, så derfor tager vi lige en afstemning om sagen. Hvis man kan stemme for økonomiudvalgets indstilling, så gør man det her. Og ellers kan man jo vælge at stemme imod eller undlade. Økonomiudvalgets indstilling er godkendt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. Imod stemte Østbroen, Velfærdslisten og Enhedslisten. Tak for det. Og det var aftens sidste åbne punkt, så vi lukker for transmissionen og siger tak.

0: Glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Arboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arboranders til andre.
0: Tak, Louise.
2: Arboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.

Velvet Voice, den kære Luther Vandross. Her var han med nok en af hans største klassikere til dato, Never Too Much, og før var det jo Ace of Base med All That She Wants. Kim Wilde vender lige om lidt, If I Can't Have You, og lige først en lille sejltur sammen med Anne Linnet.

Udover at være sanger, jamen, så skulle hun altså også være en fantastisk gardner og have grønne fingre. Kim Wilde, som jo i mange år har haft et tv-program, gardnerprogram på BBC, så vidt jeg husker. Ja, var hun der musikalsk. Vi kunne nyde hende på If I Can't Have You. Inden klokken bliver 19, så runder vi Alphaville. Der er også Johnny Deluxe på vej til dig sammen med Anna Nardell. Du kan glæde dig til Drømmer Jeg. Men der er først en kunstner, som i sin unge dage overvejede meget kraftigt at læse til præst. Men det var musikken, der hævde ham i den rigtige retning, og heldigvis for det, for vi kan nyde ham lige nu. Her tirsdag aften på Radio Alfa, Lionel Richie og All Night Long.

0: På Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Super Brugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Du lytter til Radio Alfa.

0: Alpha Will bragte os til vejs ende i første time af alle tiders aften denne her tirsdag. Meget mere musik er på vej til dig lige om lidt fra David Bowie, men allerførst 19-nyhederne på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. I Norge er et stort tankskib gået på grund ud for kysten til den norske øgruppe Hvaler, det oplyser norsk politi til NRK. Tankskibet stødte på en klippe, og det udløste en nærmest eksplosionsagtig brand på skibet. Skibets besætning på 15 personer er uskadt. Hvad der har været årsag til eksplosionsbranden er endnu ikke meldt ud. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle tiders bedste sange.

Let's Dance. Måske en lille opfordring til at få rørt os lidt, efter måske vi lige har nyt aftensmaden den her tirsdag. Det var David Bowie, som indledte anden time af alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg er Lars Lunov, og her bag mikrofonen frem mod 22 med masser af god musik. Om lidt blandt andet fra en hollandsk duo, som fik et one-hit wonder i 1991. Stadigvæk meget aktuelt at spille i dag, der hvor du herefter Malurt har givet dig Superlove.

Først var det band, var det 182, der hed Streets, men efter nogle singleudspil, som ikke rigtig blev til noget, jamen så gik gruppen i opløsning. Dog to af medlemmerne fortsatte sammen, nemlig Nils og Marcel, som dannede duoen Ted Sharp, og deres eneste store hit, som vi stadig spiller den dag i dag, det var altså denne her You. Den tirsdag aften, hvor vi har Tiffany om lidt, I Think We're Alone Now, Sherilyn, klar hermed Got To Be Real.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Alle tiders bedste sange.

Gavin DeGraw, I Don't Want To Be, og før der var vi tilbage i 1988 sammen med Tiffany og I Think We're Alone Now. Du er langt fra alene, du er nemlig sammen med mig, og vi kan hygge os med alle tiders bedste sange. Du er på Radio Alpha. Om lidt så får du en kunstner, hvis absolut største visuelle varemærke, når han er på scenen, det er hans solbriller, som han altid bærer, og også når der skal tages billeder af ham, så er de også altid på. Hans foretrukne instrument, det er faktisk talt en hvid Fender-gitar, som han altid ses med, når han også er ude og give koncerter. Hvem er det? Det finder du ud af lige om lidt med hans One Hit Wonder fra 1983, efter du har fået Mr. President her og igen hører på Coco Jumbo.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

Little Robert Fetezi, eller hans kunstnernavn F.R. Davids, og her hans Words på Radio Alpha. The Rembrandts er klar om lidt med vindertemaet I'll Be There For You, eller først ud under den åbne himmel på sådan en tirsdag aften. Det kunne det komme her sammen med Tøsedrengene.

There For You fra tv-serien Venner, der løb for første gang over skærmen fra 1994 og frem til 2004. Det genudsendes stadigvæk i dag på en af tv-kanalerne. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det er, men man kan stadigvæk nyde alle de gode showudsendelser. Og der er i alt, kan jeg fortælle dig, hvis man tæller det der særlige genforeningsafsnit The Reunion med fra 2021, så er der i alt 237 afsnit, man kan sidde og hygge sig med. Her hygger vi os altså med titelsangen. Nu er der Tracy Ullman til dig, og Fade Over.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Heads Mode og Personal Jesus. Vi skal have nyheder kl. 20, og på den anden side af nyhederne musikalsk indslag fra Soft Cell.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle tiders

Oprindeligt så er det her faktisk talt et solonummer helt tilbage fra 1964, sunget af en amerikansk sangerinde ved navn Gloria Jones, men dog uden den store succes. Så blev den spillet igen i 1981. Dengang så var det så Soft Cell med Mark Almond i front, som så gjorde, at den blev et verdensomspændende hit. Det blev også sangen, der startede endnu en times altidsaften her på Radio Alfa. Jeg er Lars Lunov, og velkommen til lige nu med Søren Torp og Gårdlund, og før vi går hjem.

I'm Your Baby Tonight. Whitney Houston på Radio Alpha. Om lidt en gruppe, som blev dannet tilbage i 1977 i det engelske. Og de er klar med lidt med nok deres største klassiker til dato med Philip Oakey front som forsanger. Allerførst Electric Light Orchestra her og Don't Bring Me Down.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Alle tiders

Shakira, Whenever, Wherever. Før der var vi tilbage i 80'erne musikalsk. Det var med Human League og altså Philip Aoki i front for gruppen på Don't You Want Me. En sang, som han, Philip Aoki, egentlig ikke brød sig om og ville ikke have udgivet som single. Men pladeselskabet, de ville altså udgive den, og de havde jo så det sidste ord at skulle have sagt. Og heldigvis for det, for stadigvæk den dag i dag, der nyder vi dem som en af de helt store klassikere fra Human League. Queen, Another One Bites the Dust er en af de sange, der er lige rundt om hjørnet, men vi skal lige til 90'erne, og det skal vi sammen med svenske Dr. Alban, som ved siden af at være sanger også skulle være en ret stabil og habil tandlæge. Men altså her, der skal han synge for dig. It's

0: programme præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er Lasse.
2: Hej, det er Lone fra Abo Anders.
1: Ja, hej.
2: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
1: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
3: Abo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
8: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
7: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
8: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
7: Spottet og sponsoreret af
8: Antirost Lystrup,
7: Skalmstrup Maskinstation
8: og PR Lastvognsservice.
9: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
10: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
11: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
12: Djurslands hyggelige hjørne.

Og sådan skal den sluttes. Another One Bites the Dust, Queen på Radio Alpha. Og nu dansk musik. Vi skal tilbage til 1989. Et album, der hedder Hjerternes Sang. Her får du Gis Sørensen.

helt fantastisk samspil, der er her mellem Elton John og George Michael på den smukke klassiker Don't Let the Sun Go Down on Me. Og før, der var der lige Sørensen, der gav dig mine øjne, de skal se. Og jeg kan også se på uret, at vi snart skal gøre plads til endnu en omgang nyheder. Det er her næste gang, når klokken den er 21. Og så efter klokken 21 endnu en times alle tiders aften, hvor jeg skal sørge for, at der er masser af god musikalsk underholdning i din retning. Det skal også her frem mod de 21. Blandt andet skal vi runde Box Fizz og Land of Make Believe om lidt. En stor klassiker på vej til dig for Rod Stewart. Og allerførst her, Hall & Oates, et genhør på Maneater.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfølgelig.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrudet.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: The Land of Make Believe, Boxfist. Der er meget mere musik lige om et øjeblik. Blandt andet svenske Europe er klar til dig. Men allerførst, nyhederne er klar. 21 er klokken blevet.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til klokken 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.

Final Countdown, og det kan man også godt sige, den gør, i hvert fald for mit vedkommende. Vi tæller ned til klokken bliver 22, hvor jeg så får fyraften, og Alpha Popnat så går i luften frem imod morgen tidlig, hvor så Per Laursen er klar til at vække dig, når han igen står op med hønsene. Jeg er Lars Lunov, også i denne time her klar med masser af altiders bedste sange. Om lidt, John Carter's Just Another Day. Vi bliver danskere først, og her er Rasmus Seebach, som er landet på en øde ø.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Just Another Day, sang John Secada. Vi skal have filmmusik om lidt, der fra filmen Det Store Togrøveri i England. Filmen hed Buster, hvor Phil Collins jo havde en af hovedrollerne. En sang derfra er klar til dig, her efter Buster har givet dig More Than a Feeling.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

på Radio Alfa. Vi elsker primært musikken fra 80'erne af med noget af det nye, og kan vi da også godt finde på at spille. Blandt andet fra 0'erne af her, der fik du Maroon 5 og Makes Me Wonder. En tirsdag aften, hvis du skulle have tvivl om det, det er alle tiders aften, og lidt med Survivor After Tiger og Aarup med Stockholm. Det kan du lige nyde her.

0: Jørgen.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Yeehaw!
3: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore på Jungård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Mars, Vejen, Anders og Hesselange Grenå.
1: Du lytter

originale filmmusik fra Rocky 3. Oprindeligt ville Sylvester Stallone jo rigtig gerne have haft fat i rettighederne til Queen's Another One Bites the Dust, men pænt nej sagt til Queen, og i stedet for så ringede Sylvester så til forsangeren i Survivor og spurgte, om de ikke lige kunne lave en sang med sådan en rot moderne beats til hans film, og det gjorde de så. Det blev til den her Eye of the Tiger, som stadigvæk den dag i dag er en stor klassiker. Sting klar med lidt Fields of Gold, men først masser af kærlighed i luften. Rock Casino her er klar med All My Love.

og med Fields of Gold, så er vi ved at runde et timeskift her kl. 22. Så er der nyheder, og efter det, så er der Alfa Popnat frem mod morgen tidlig, hvor Hanen Galer og Per Laursen er ude af pyjamasen og klar til at vække dig med onsdagsudgaven af Morgenradioen. Jeg er Lars Lundov, tilbage igen i morgen aften kl. 18 med en ny omgang altiders aften. Indtil da, ha' det godt, og nyd musikken her på Radio Alfa. Lige nu kan du blandt andet nyde Alphaville her og Forever Young.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: booster.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til klokken 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
8: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
7: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
8: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
7: Spottet og sponsoreret af
8: Antirust Lystrup,
7: Skalmstrup Maskinstation
8: og PR Lastvogn Service.
9: Grenå summer af liv og sommershopping.
10: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
9: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
10: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
11: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til klokken 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: at få det fikset på.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst.

0: i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.